0: כן, עוד שיר אחד. נוסיף הילוך. חוזר אלינו זגוראוס עם המאהבת. והוא חותם את השירים השקטים. נעבור לרבטיקו, זה בקיקו, כמו שאתם אוהבים.
1: Εγώ δε φταίω κι αν γεννήθηκα ερωτιάρη.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו כן, השיר ראשון בקצב הרבטיקו, יורגו, מופלוזלי, סימה בגלמה. היידה תביסל!

אחלה שיקור. והפעם שירי הרבטיקו מדברים על כלי נגינה. הבוזוקי, הבגלמה, המתופף.

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אנחנו בקצב הרבטיקו, צאוסקיס. והוא אומר שהוא יציל את הבגלמה שלו.

0: ודאי,
1: רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. לבגלמה יש שתי קצוות, כך אומר סטמאטיס קוקוטס.

שבת שלום ליוסי כהן. יוסי, עד שקרס יגיע, אני שולחת אליך את יאניס פריוס. תשמע את בכי הבגלמה,

אוח, איזה קצב, עונג צרוף ברדיו דבש יווני, שבת שלום לצביק והסטיקורט שהצטרפו אלינו. רגע, אנחנו חוזרים לסטמטיס קוקוטס ואנחנו עדיין עם הבגלמה, אבל הפעם אני שולחת אלייך, אירי שאל, שולחת לך את הבגלמה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש.
1: כל כך צודק, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני. ואנחנו עוברים להשמעת בכורה, סוטיס וולניס. צעד אחר צעד עזבת, כך הוא שר, שיר חדש. ושולה מזרחי כותבת, נפלא, מטורף, ממש עונג. תבורכי אין עלייך, המון המון תודה לך. מקדישה לך באהבה, שולה.

צביקה קורץ, אסתי, שולחת לך את ירח מלא, ניקוס, איקונומופולוס וכולנו מצטרפים. אשמת בכורה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם על רדיו דבש יווני, במקום הראשון, וסיליס קרס. וסיליס קרס, חיפשתי הזדמנות, כך הוא שר, ושר לך יוסי כהן.

איפה אתה, מוקי כהן? אורי צפני. משפחת איש היקרה. אירין מרקורי.

חיים כהן, השיר הבא, שולחת לך שרה אשתך באהבה, היא אומרת רק בשבילך. יקרוס יניס.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, ספירוס אגוראוס חוזר אלינו. אבי תביסה, יסו!

היית תביסה ליום הנישואים. בריאות, אושר ונחת, אמן.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: ננה, זה המקום, רדיו דבש יווני. אנחנו עוברים לסטליוס קז'נג'ידיס, והוא חסר עונים. שולחת אלייך מריה מבו, שיר ענק.

0: מסכן האחד חסר אונים, השני עם תלונות הלב, מה יהיה? וסיליס קרס. איפה אתה יוסי? מוקדש באהבה לכל מי שאוהב את וסיליס קרס. גם בשביל איך שולה מזרחי.
1: Πάμε να πούμε, περιμένετε λίγο. Κάνα κουλτουριάρικο να πούμε. Αμάν, τι πάθατε όλη νύχτα, ρε. Τι πάθατε. Συμφωνείτε, έτσι.

כן, זה מתוך הופעה חיה, ולכן השמיעה היא לא הכי טובה, לא הכי איכות. זה כבר נשמע יותר טוב, פסחליסטר זיז. כל הכבוד גבירתי, כך הוא שר, בראבו, בראבו סמי.

כן, השירים הולכים ונעשים כבדים, כמו שאנחנו אוהבים. נכון, איריס? היידה בפול ווליום.

שמענו את סופי ולמה, זמרים לא מוכרים, תשמעו עכשיו, אבל את השירים הכבדים, כמו שאתם אוהבים. השיר הבא, לפטריס פפדופולוס.

אין המבצר, בסלוניקי, סמי זקן כותב, ריקי, תודה לשידור המעולה, על ההקדשות והשירים המעולים, תודה ושבת שלום ובריאות לך וליורם, המון המון תודה לך, סמי יקר. דרישת שלום חמה לרותי, שבת מבורכת. ואנחנו עם המשוגע, נשאר לי עוד כמה שירים, כן, זה בקי קוק ודים כמו שאתם אוהבים וקשה לי לקצץ מהם. איפה אתה תביסל?

שמענו את קוסטיס, לא משנה שם המשפחה, אבל נעבור לזמרת מוכרת הרבה יותר, אהובה, ואני מחלקת למי שרק רוצה פיצה עם כל התוספות.

0: שמענו את נסיה עם אהבות גדולות.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון, רדיו ואשי יווני.
0: אירי שאל כותבת, אז אם לא הזכרנו פה מספיק שאת אלופה, אז אין. אכן, אין כמוך, שידור מוצלח, שירים נהדרים, תודה על ההשקעה, כיף לשמוע, להווה הנוסטלגיה, תודה מכל הלב, תודה לך, איריס יקרה, תודה על המילים. שני שירים לפני סיום. לשיר קוראים עבר זמן רב עד עלות השחר, אבל אצלנו ברדיו דבש יווני הזמן פשוט אף. יאניס זורבס.

0: רדיוס בס נאמבר 1.
1: כן, ואני נפרדת. שיר אחרון, לשיר קוראים נפרד. אני מאוד מקווה שנהנתם. יורגו קיניגולופולוס, אני מקווה שאמרתי נכון. אז אם אהבתם את השידור, ספרו לחבר'ה שגם הם יצטרפו להזנה בשבוע הבא. אם לא, ספרו לי. אז שתהיה לכולנו שבת מענה, שבת מוארת ויפה, שבת מבורכת. תודה שהזנתם. רגע, רגע, רגע, אבי תביסל כותב, אני כל הזמן מזגזג בין השידור לנכדים, הצלחתי לשמוע כ-50% וגם זה מעולה. כל מילה רק תגרה מהמאמץ וההשקעה, כך שנשאר רק לאחל לך, לאחל שוב מזל טוב, שמחת חיים ובריאות ליורם ולך, שבת מבורכת. המון המון תודה שהזנת לי, אבי תביסל, ותחגוג את יום הנישואים מחר בכיף. המון המון בריאות, אושר ונחת. יום טוב צקירי כותב, שבת שלום ריקי הגדולה, תודה רבה על השידור. מרים אבו כותבת, ריקי יקרה, הייתה תוכנית ושירים נהדרים וכיפים כרגיל, שתהיה שבת נהדרת ומזל טוב ורק בריאות לך וליורם ולמאזינים, שבת מבורכת. המון המון תודה גם לך מרים, תודה לך יום טוב צקירי, תודה לכל אחד ואחת מכם מאזיני יקרים, אוהבת אתכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

הנה, רק כאן ברדיו דבש. ואיפה אתה, מיקי בן שטרית? אני מקווה שאתה בהזנה, כי אתה כתבת לי: מאחל לכל עם ישראל גאולה במהרה, בריאות ושמחה. תבחרי שיר של פנדלידיס בתודה מראש, מיקי בן שטרית. ואני בחרתי לך את השיר "פעם הייתה לי אהבה". פעם הייתה לי אהבה שהאלים והמלאכים קינו, עכשיו אני יודע שהיא כבר אפילו לא רוצה. היא אומרת, אפילו לראות אותי היא לא רוצה. פעם הייתה לי אהבה, מי טפטף אש, שמחה ודבש, עכשיו אני יודע שהיא כבר אפילו לא רוצה. היא אומרת, אפילו לראות אותי היא לא רוצה. במשקה שלי שאני שותה, אוי אוי, בראש, בראש שלי מסתובבות שתי מילים, והם ייקחו אותי מחוץ לבית שלך. אל תחשבי לאסוף אותי פנימה. בואו נשמע מההתחלה מוקדם.

0: למשפחתנו האהובה ולכל עמנו ישראל היקרים, בכל מקום אשר הנכם נמצאים, אנו מאחלים יום עצמאות שמח, בטוח ושקט. שבת שלום והאזנה נעימה. מאיתנו משפחת היש.
1: תודה לבת שלי שני, לחתן שלי אילן, לנכדה אוריאן. אני מקדישה לכם את השיר הבא, יותר נכון מחרוזת, של שלומי סרנגה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אנחנו נורית הילוך ואיציק סובג, אני מקווה שהוא עדיין בהזנה. הוא ביקש את השיר דניס אסי של סטליוס קז'נג'ידיס לאשתו חנה החוזרת מקנדה ביום רביעי באהבה גדולה מהבעל יצחק. זה לא אתה, אתה לא כמו אחרים, פותח פצעים ומותיר אפר. אתה לא בודד בדרך בעולם של שקר שהורג לבבות. אתה לא כמו אחרים, מלאי שקרים וללא לב. אתה לא אוהב כפי שאתה רוצה, קורע את נשמתי כדי לראות כאב. אתה בשבילי תחילת חיי, עכשיו איתך ליבי חי מחדש. דניס אסי, סטליוס קז'נג'ידיס ביחד עם קטרינה סטניסי, אחד השירים היפים, מוקדש לחנה.

כן, רציתי להשמיע לכם את דורית פרקש, גם ביוונית, גם בעברית, אבל פשוט הייתה לי תקלה, כמו הרבה תקלות שקורות לי. וכן, הייתה לי תקלה בדיוק לפני שהתחלתי לשדר, שבאתי לקבות את המחשב, פשוט נתקע ווינאמפ, ואז נמחקו להשירים. אז לא נורא, העיקר ששמעתם גם שיר יפה, אלני דימו.

מיכאל פליישמן כותב לבת שלי נוי ולנכדה ליה ליום ההולדת המון מזל טוב, אוהבים, מבקש את השיר תפירי סולה בביצוע סטליוס דיוניסיו בערב מחווה והוקרה לאביב סטרטוס דיוניסיו. לקחת את הכל, אני לא רוצה שתחזרי, גם אם שורף לי כל כך, ויתרת על חיי, אין לי מה לתת לך. לקחת הכל ועזבת, אבל לא התחמקת מסבל, טבעת במרירות. לקחת הכל ועזבת, אבל שום דבר לא נתת, כי לא היה לך לב. אני לא רוצה שתחזרי, אני אומר לך את האמת. אם בנפרד ואם קרוב אלייך, יכאב לי.

איזה יופי של שיר, בשעות קטיים. ממשיכים עם סטמטיס גוניטיס, דואט ענק.

וכהן, ממני הסבא חיים בונפילד. ואת השיר של ניקוס ורטיס אני שולחת אליך חיים בונפילד, גם אליך חיים ביצ'ר. יסו יסו.

אופנוס. אז סתם כך לומר שאני זכיתי בך, אני אשמח לשם שינוי לפגוע בך. את דרשת ממני מה שגזלתי, מה שגזלת ממני, ואני לא אהיה מסוגל לתת

איזה יופי של שיר. ברי מסיקה כותב, דש חם עם הרבה אהבה ובריאות לאבא שלי שמעון מסיקה, החלמה שלמה ומהירה, אוהב אותך אבא לשלי. אני השמעתי גם בתחילת השידור, תוכל לשמוע בהקלטה גם בקדש לך שיר.

הולך. אני אנסה דרך אחרת עוד מעט ונקווה שנצליח. בינתיים ברם קנסקי כותב, אני משתתף באבלם של כל המשפחות אשר יקיריהם נפלו במלחמות ישראל. בזכותם אנחנו פה וחגוגים את יום העצמאות. לכל הקבוצה, בריאות ואושר, לכל חיילינו, יום עצמאות שמח. לחברה זהבית, שיהיו לנו שנים של אושר. והכי חשוב, לריקי, על הלב הטוב, שתמשיכי לעשות לנו טוב על הלב, שתהני מהמשפחה, מהציורים שאת עושה ומהמוזיקה. שיהיה יום עצמאות שמח לכולם, באהבת חינם. אשמח לשמוע שיר אהבה, כל שיר שתבחרי. אני בחרתי את תמיס הדמנדידיס, אתם מכירים את השיר לבטח מאנגלית, ולשיר קוראים אני לא יכול בלעדייך. אבל תשימו לב שרוב השירים, למרות שאלה שירי אהבה, זה שירים של כאב, שירים על פרדות, על מוות. אז אני רוצה לפרגם גם את השיר הזה. את יוצאת ללא חרטה, בלי רגע להתכופף. לפחות לנשק אותי רשמית, אז את פשוט עזבת, ואת לא שאלת איך אני אחיה. את עוזבת בלי שלום, את לוקחת בחזרה את הלב, ושגרנו יחד, הרחק, את זורקת. תגידי לי לאן את הולכת, תגידי לי למה, מה אעשה, אני לא יכול לחיות בלעדייך, אני לא יכול ללכת לאיבוד, אני לא יכול. האדמה שוקעת עבורי, אני לא יכול לא לאהוב אותך.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד. גם בקור, גם בחום, רדיו דבש זה פצצת אטום. לכל אישה ואיש, רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: צהריים טובים, צהריים טובים, חברה יקרה. אחר הצהריים אני אכנס את הקביצה ואני אכתוב איזה שיר אני בדיוק.

0: במלאת 74 למדינת ישראל, אני מאחל למדינת ישראל שתמשיך להיות חזקה, יפה, משגשגת, ומאחל לכל חיילי צה"ל חג שמח, לכל כוחות הביטחון שהשם ישמור אתכם, אמן. ולכם, כל חברי רדיו דבש יווני, אני מאחל לכם שנה של הצלחה, בריאות, שמחה ושפע מכל הטוב. ולך, ריקי ויורם, חברים יקרים, אני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, שיהיה לכולנו חג עצמאות שמח. אוהב אתכם בהמונים.
1: אמן ואמן, וסוף סוף הצלחתי להשמיע את הקלטה.

כן, אין יום שאני לא חושב אלייך. אני כאן לבד, כל מה שאני מקווה לשכוח, אני לא יכול. אני באמת רוצה לראות אותך שוב ולספר לך על סבל ליבי. את לא כאן, אבל אני מדבר איתך. אין יום שאני לא חושב עלייך. אין לילה שאני לא חולם עלייך. עם כל הווייתי, אני עדיין שואל עלייך. אבל אני יודע שאני לא יכול לקבל אותך. כן, אלו היו מילות השיר

וישראל אלכסנדרוביץ' נכנס לומר שבת שלום המבורך, ואני רוצה להקדיש לו, אני מקווה שעדיין בהזנה, את פנדלידיס. והוא אומר, אני שותה בשבילך מלמעלה, התעוררתי מוקדם, אתה ישן לידי, את ישנה לידי, אני אפילו לא יודע על מה חלמת, לא נשקתי אותך, לא כיסיתי אותך, רצתי כמו גנב לעזוב, סגרתי בשקט את הדלת, התנעתי את המכונית ואמרתי ללב שלי לפעום בשקט, טרקתי על כותרת הגז סיגריה להבה, אבל לא הייתה לי הזדמנות להדליק אותו. ילדה קטנה שלי, תשכחי מכל מה שאמרתי אתמול בלילה, אני מוחק גם את כל מה שאמרת עליי, אצא שיקור ממוחי בחושך, אני שותה בשבילך מלמעלה. שיר יפה של פנדלידיס.

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו
1: מאיר עטיה מבקש להקדיש לבל פז את השיר עטינה מו של ארגירוס קונסטנטינוס. אתונה שלי, איבדתי איפשהו בכבישים קרוב לפילופפו, העיר שמצליחה לא למהר, במרכז במוצאי שבת החל סבב המוות. אוויר חודר בגופי, המעיל שלי רטוב, יותר מהתעלה, אבל אני מחפש אותך נואשות באתונה שלי. ריח של השן מגיע מהפארק, יסמין ופרחי לילה מריחים מהמרפסת, סנטר חבית שבקושי מנגן, אפילו מנגן ציצניס. כל השנים האלה וכל לילה, אבל זה לא מספיק. מישהו יגיד שזה הפך לשגרה שלי, אבל אני מחפש אותך.

סמי זקן, פסחל הסתרזיז על הבמה. והוא אומר לך, אבל אתה תמיד נשאר אמיתי.

0: ברדיו דבש.
1: אני נמרוד, אמא טלי ואבא שמעון אוהבים אתכם, ריקי ויורם, וסומכים עלייך שתשימי את השירים הנכונים לנו. אז הנה, אני בחרתי בשיר של השיקורים חסרי השיניים, אנס מנגס סטו ווטניקוס. בריון בווטניקוס גורם לצרות בסצנוס, סצנות המוזיקה של הבוזוקאיה, ובמועדונים ובאווירת הרבטיקו הוא מכה אנשים, מנפץ כוסות ונלחם על ברונטית שחומת אור. אבל בשחרותו הוא מבקש גם בלונדינית. הוא קשוח ואוהב ליהנות בווטניקוס. הוא האיש הכי קשה והבריונים האחרים מפחדים ממנו. הוא עושה הכל בכבוד, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות והוא נלחם על ברונטית, אבל בשחרותו הוא מבקש גם בלונדינית. אלו היו מילים. פעם ראשונה שאני מתרגמת ומשמיעה את התרגום הזה של השיקורים, אין אסמנגס, סטו ווטניקוס. מוקדש לכם, שמעון, טלי, נמרוד, נינה. ווטניקוס, נאמו ווטניק.

שלום, כותב שבת שלום לכל חברי רדיו דבש יווני ובמיוחד לריקי הגדולה מכל, המון המון תודה לך, מקדישה לך את השיר אפטוס, ריטה סקלריו. האיש הזה, כן, שלמה.

שמעון דדון, אני לא אסיים את השידור בלי להשמיע לך את האס, אז מבטיחה בהמשך. בינתיים, חיים ביבס כותב, יום עצמאות שמח, כל האזרחים יחד חוגגים עוד שנת קיום למדינתנו הקטנטנה. אז בין הזיקוקים למנגל ולטיולים, אין זמן יותר טוב להוקיר תודה לאנשי צבא הגנה לישראל ולכוחות הביטחון, אנשי הרפואה וכל האנשים בסביבה. מבקש לשמוע את השיר "זהו הלילה האחרון של חיי". זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי. הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. מההתחלה.

0: ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. אתם נמצאים במקום הנכון ובזמן הנכון. רדיו דבש יווני, תמיד ראשון.
1: מה היא מפריעה? תגידו לי, מה היא מפריעה לי באמצע? אקסו פדיקו יוצא לך, חיים בונפיל, גם לאישה.

את השיר הבא כולנו מקדישים לך, שמעון דדון, מטלי, מנמרוד, ממני, מיורם ומכל המאזינים.

0: Radio Marchioni.
1: תליו שיר הציברו.
2: חיים ביבס, את השיר האחרון אני מקדישה לך ולכל המאזינים שהזינו לי ולא ידעתי שהם מאזינים. אני שולחת לכולכם, לכל אחד מכם, גם לחברים בצ'אט של הוואטסאפ, המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. ואני רוצה שוב לחזור על המילים בתחילת השידור לכל מי שלא שמע. מה נאחל המדינה שלנו ליום הולדתה? חלקנו מבוגר גדל יחד עם המדינה, צמח יחד עם צמיחתה, בנה כאן בית, גידל משפחה, מפעל חיים שלם לתפארת המדינה, וחלקנו הצעיר קיבל את המדינה במגע של כסף, ממש במתנה. ביום עצמאות זה נחגוג כולנו את קיומנו, ובאומץ לב נמשיך להגן על האדמה שעליה אנו חיים. להבין ולזכור שאין לנו ארץ אחרת, לטייל בכל הארץ לרוחבה ולאורכה, ולהמשיך לפתח מדינה לתפארת. אז שיהיה לכולכם חג שמח לחיי אין סוף שנות עצמאות.
1: תליו שיר הציברו.
2: ואם תרצו אני אשמיע את השידור החוזר של השידור הזה למי שפספס את כל

תודה לאסתר ג'רסי, למרים אבו, מיכאל פליישמן, ברם קנסקי, איציק סובג, חיים וטי בונפיל, שימון טלי, נמרוד, שני אילן ווריאן, שלמה תירום, ברי מסיקה מברוקלין.

ישראל אלכסנדרוביץ', גיל רפאל פרי, מי עדיין לא אמרתי? מקווה שלא פסחתי על אף אחד.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

יום שישי בשבוע, תוכנית פרשת שבת ברדיו דבש יווני. רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

מקבלת שבת ברדיו דבש שבני. שבת שלום, שבת מבורכת, ליום טוב, תכירי. שבת שלום לבעל היקר שלי יורם,

0: מה קורה? אנחנו מתחילים?
1: נהנה. הנה זה מגיע, את השיר הראשון. אני מקדישה לך, בעלי היקר יורם. אריסן. שבת שלום גם לך, אלי מנצור. יעשו שמעון שטרית. אמן ואמן, רק בשורות טובות.

שבת שלום, שבת מבורכת לשאול גיאץ, יאסו. שמחה לראות אותך. יאסו יאסו, חני אדר שהצטרפה. אנחנו נמשיך בשמח. מה הולך פה? מה זה? מי צוחק? מה הוא צוחק לי על השיר? נו באמת, אני כבר מתחילה לצחוק. שבת שלום לקובי סלע, שנצחק כל החיים, שרק נצחק, אמן. היי, גדול, גדול. אנחנו נמשיך בשמח. מה הולך פה? הנה מצטרפת אלינו אירו עם סגפו. סגפו פולי. מאזיני רדיו דבש יווני. שבת שלום למשה שלטיאל. אז חריסטופולי, חני אדר.

0: מאזינה גם לרדיו דבש יווני.
1: גם אם הוא מאזינה לרדיו דבש יווני, אנחנו נמשיך עם זילבו. מי מקנה? מי? נראה לי מזונקיס.

נמשיך בשמח. על הבמה יורגו מזונקיס, והוא אומר פוטיאמו, פוטיה זה אש. הוא שלי. מה זה משנה איך קוראים לשיר? העיקר ש...

דרישת שלום חמה לאבי לוגסי השדרן התותח מסימה, סימה סקירי, גם ממני. יעשו נאות

0: מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שיר נוסף חדש. לא, לא, דווקא לא. מה הולך פה? כן, כן, סינגל חדש מסוף 2020.
1: Έλα μπρο. Ναι ρε, το κέρδισα το στοίχημα. Μάζεψε τους όλους. Σε μία ώρα είσαι στο σπίτι. Φέρε και κανένα δηλητήριο.

רוני, לא נגמרות צלחות, יש עוד המון. אני שומרת לזה בקיקו, אבל אם תרצה אני אשבור כמה. יש בעיה נוספת, אף אחד לא רוצה לנקות. אם אתה מתנדב, אני מתחילה לשבור.

0: για μας.
1: אתם נהנים!
2: מה זה?
1: אני לא שומע! אתם נהנים!
0: אני לא שומעת!
1: יאללה בלגן!
0: יאללה, יאללה בלגן!
3: רדיו בשני 24 שעות ביממה. רדיו
0: הבלגן עדיין לא נגמר, אנחנו נמשיך, נמשיך עם סגפו פולי, אוהב אותך המון. סינגל חדש, ממש הישר מהתנור, יוני 2021, יאניס דוקס. בשבילך רביטה.

עם שירי כאלו אי אפשר לישון, נורית. יסו פיניקוי, נראה לי גם אתה ישנת. אני שמחה שאתה פה.

מקווה שלא התעייפתם. עוד שני שירים בשמח, אחרי זה נוריד הילוך. ושיר יפה חדש, יורגו ליבניס. ולשיר קוראים תלו קיאלו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי, ודאי.
4: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. אניקס אמנה, אניקס... ליאון כותב לי, בבקשה את סטנוס קזאג'ידיס. אז הנה, במיוחד בשבילך, ויתרתי על השיר השמח האחרון, ואני מקדישה לך את אניק סמנה, סטליוס קז'אג'ידיס. יעשו לאון סמי.
2: אניק סמנה, אניק ס... ואין שכתיפיי קסנוס, כתיפיי יוגיוס מנה מו. Ο παραστρατημένος

ענקית נטסה תיאודורידו, ויוסף סקירי שואל, מה עם פנטזיז? אז הנה הוא הגיע על הבמה במיוחד בשבילך,

0: είναι αστεί. Εμείς οι δύο να σκοτωνόμαστε.
1: נעמי, אני מציעה לך ללכת לשלוח פייס, כי השיר הבא בפלייליסט היה ניקוס ורטיס.

שיר ענק ענק, נעמי, שיר של עידן רייכל. ארוטוב מנוס. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני עומדת להתנתק מהשידור החי, במידה והתנתק, אחזור מהר ותחזרו אליי מהר, מקווה מאוד שתחזרו. כיף לי להיות איתכם.

תשמעו, אופרה מדי ביקשה את פנדלידיס, משה כהן ביקש ממני את קרס, אז הנה שניהם ביחד בשבילכם.

0: סוויסה, סמי התותח, סמי זקן, איפה אתה?
1: אני בא,
0: תרזיז מחכה לך.

משה כהן מחדרה מקדיש לכולכם את השיר הבא. נפסה הזמרת שהוא אוהב, ואני מקדישה לך דוד ירין, אתה אוהב דואטים. נפסה ורמוס זו הופעה חיה, והם אומרים סגב

באהבה, גליק הריע על הבמה והיא שרה יא חרס חריסו. כן, לא הייתי מוכנה. אז כל מי שיכתוב לי שהוא מאזין, אנחנו נקדיש לו. שבע שלום למוטי ארוני, מקדישים לך באהבה, גליקריה. גם לך משה כהן.

כן, אני רוצה לתרגם לכם, זה בלתי אפשרי שחלומות יתגשמו. אני חולה ועייף, בראותי את החיים עוברים. היום עבר ואת לא מחכה, כשאני מטייל הרחובות ריקים ואני אוחז בידי את הכלום, ואני שואב אותך, פוחד שתגידי לי שזה עשה.

הכל באהבה, יום טוב סקירי, תודה על הפרגון. את השיר הבא, יום טוב סקירי, מקדיש לך סימה בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים. מנוליה, לבקשה.

סוטריה יסנה, נייס פלמו אלני ויטלי, סוטריה אפוגריס. גבי שלך תומריקו, מקווה מאוד שאתה בהזנה. תומריקו, השדר הענק.

0: שלום. יש לי דוד ירין, אכן פעם שלישית גלידה, אבל אנחנו פעם שנייה. מוטי ארוני, שמחה שחזרתם. משה כהן, יעל סיפ, שבת מבורכת.
1: זה בורו
0: על הבמה, ניקוס מקרופולוס רוצה לשיר לכם, לכולכם, רק עד ברדיו דבש

אז זהו, אני מסודרת, עשיתי שיתופים ומקווה שגם אתם עשיתם. אמא היווניה, אמא טורקיה, מנוליס אגלופולוס. מוקדש לך, ליאון סמי, אני מקווה שאתה עדיין איתנו. ומוקדש לראש העין. לכל מי שמאזין לי. יא יוסף הרצל יקוטי, מוקדש

עם את השיר הבא. אני רוצה להקדיש לך סמי, אבל איפה אתה? פויסה סמי, התותח סמי זקן פסחה להסתרזיז על הבמה, ואני יודעת שסמי מאזין, והמון אהבה בשבילך ובשביל רותי. פלירונו,

יסו יסו בית שאן שמאזינים לנו, איזה כיף. נמשיך עם נוטיס פקיינקיס, עקוב רפילה, תשמע חבר. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, היא עשתה כאילו אוהבת אותי, עכשיו אני כואב והיא צוחקת, עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב אותם, יכאיבו לך ויכאב לך. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, לא היה לה לב, היא הייתה שקרנית, לא היה צריך להאמין לה, עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב, יכאיבו לך ויכאב לך.

מוקדש לך מוטי אהרוני בהמון אהבה, בהמשך יהיה גם ארגה, השיר שאתה אוהב. מוקדש גם לך שולי כהן, תודה על הפרגון.

מוקדש גם לך איציק איצקו, שבת מבורכת איציק. גם לכם בלה ושלומו.

לכולם, שבת שלום למוטי אלוס, ימאס. דבורה מזרחי כותבת, בבקשה.

אמן ואמן, דבור המזרחי, לחיים טובים, בריאים ומושרים. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל מי שתורם לקהילת המוזיקה היוונית, לדוד ירין שעושה ביקורי פתע, ולשאול, חזי שאול,

דבורה מזרחי, תבורכי גם את. אנחנו נמשיך עם עולה תדוסי הסנה, הכל נתתי למענך. דימיטריס קונדולזוס, והוא רוצה לשיר לך רוני מטטיה, וגם לכם בלה וש...

הנה רק כאן ברדיו דבש יווני, והנה על הבמה אנטיפס דגי ממה. הוא רוצה לשיר לך מוטי ארוני, הוא רוצה לשיר גם לארינוס, אבל איפה ארינוס? מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה, ארגה.

0: כן, אנחנו בקצב הזה בקיקור ממשיכים עם תקלם את הסתמטיס גונידיס. מוקדש לך דוד ירין, מוקדש לכל המאזינים באשר אתם. אתם מאזינים לרדיו דבר שבני קבלת שבת.
1: הנה הפעפתה את התרגוגיה που גרפו όταν βρίσκομαι και ζω μαζί με λάθος γυναίκες. Το αφιερώνω λοιπόν σε εσάς που είστε με τις σωστές.
0: Έλα πάμε! Μια πάμε! Εφού Αταλίνα σελάνου! Ιέσου Σβόρα Μιζράχη!

0: שבת שלום למיכאל שהצטרף אלינו. והנה, נראה לי שמגיעה הרכבת.
1: נוסעים נכבדים, הרכבת של שעה 2:47 דקות לעתיד נכנסת לרציף אחת. אינכם מתבקשים,
0: נראה לי שהרכבת הזו יקרה מאוד. איפה הטלינה שלנו שאוהבת את השיר הזה, את אנביסי, טוטרנו, מוקדש לך, הלינה שלנו, וגם לך זה אבא שביקשת את השיר. היי, זה אבא, את מוזמנת לעלות לרכבת.

נמשיך לשיר ענק, תוצרנו הרכבת, ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, ספירוס חליקיופולוס, אחד השירים שאני אוהב.

נמשיך עם ניקולאו פיליפו, סטואדיום ופקטו, קופסתי הריקה, אבל כמו תמיד אני ממלא את הקופסה הריקה בכל טוב ושולחת לכולכם באהבה. שבת שלום לדורון.

יורם חונצ'ה, המון המון תודה לך על הפרגון שאתה כותב. הנה זה ברח לי, אבל תכף אני אחפש את זה. אלופה שדרנית שהיא מתנת הבורא, אפולה אוהבת אותך, סגפו. המון המון תודה, כיף לקרוא את זה. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, יורם. תמי שדה מנדידיס, כנה מונה.

את השיר הבא אני מקדישה לך, פיני כהן, ניקולאידיס. ולזה קוראים אוכל האוך בכלא 13. יעשה פמיריקו, שבת מבורכת. אני שמחה שאתה מאזין, מקווה ששמעת את השיר שהקדשתי לך, השיר של אלני ויטלי, הקדשתי

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, השדר הענק ששידר לנו ברדיו דבש יווני. יסומנה, סלוניקי. אחד השירים היפים זה פיריס מילס. שבת מהנגד לך ולכל מי.

אני אוהבת סטליוס קזאג'ידיס שיצביע מקדישה לכל מי שאוהב את השיר הזה, את הזמר הזה. היידה סלארה, אוכל לאוכל.

אני חייבת להקריא לכם את מה ששלמה כתב. שלמה מונטקיו: ריקי, כל כך נעים לשמוע את קולך הרך והנעים, המלא אהבה, לקראת שבת עלינו לטובה. את משדרת בתבונה רבה את השירים ביוונית, וניכר בקולך אהבה אמיתית למוזיקה היוונית, ובכלל. את נכנסת לשיר בטיימינג נכון ומאלף, יישר כוח. אני מקדיש את השיר לאימי, ניצולת השואה מאושוויץ. נולדה בסלוניקי. זה פשוט קופץ לי וקשה לי להמשיך לקרוא, אז תמשיכו לשמוע.

0: השיר הבא שלמה מונטקיו רוצה להקדיש לך יוסי פסו. ושלמה כותב: אבא של יוסי היה ביחד עם אבי באושוויץ, גם יליד סלוניקי. אז הנה, אני בחרתי את השיר איסה מנגס.
1: אלה
0: פאמה בשבילך יוסי פסו.

עומדת להתנתק מהשידור החי, וברגע שהתנתק אני גם אסיים, כי אוטוטו השעה 7, אז ב-7 אני מסיימת את השידור. אך, איזה שיר ענק, אשמח אם תקדישו לי, זה פריס מילס. מי הוא פיספוז מגפס?

עוד שני שירים לסיום. סטליוס קז'נג'ידיס מוקדש לך, לונה מנטקיו, באהבה מהבן שלך שלמה. סטליוס קז'נג'ידיס מוקדש גם לך, לאון סמי, ולך מומי לוי.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.

מקווה שהכל דבש כמו אצלנו פה ברדיו דבש. אז עוד יום שישי הגיע, ראש השנה חלפה, למרות שיש לנו את כל השנה, זה שנה של דבש.

אני רוצה להתחיל לספר לכם על פיצה. פיצה נולדה בסלוניקי ברביעי למאי 1945. הוריה הגיעו כפליטים ליוון ב-1922. המשפחה עזבה את סלוניקי ב-1961 והתיישבה באתונה, שכן אחיה הגדול, והוא למעשה הוא אביה של הזמרת לנה פפטופולו, אתם לבטח מכירים. הוא רצה לנסות את מזלו בשירה באתונה. פיצה מספרת לנו: נולדתי בסלוניקי באמצע שנות ה-40. תקופה קשה, הנשלטת על ידי רעב, מחסור ומצוקה. בל נשאר.

כך שקדמה למלחמה, הייתי הילדה האחרונה למשפחה גדולה. באותם שנים נולדו ילדים רבים במשפחות וחלקם מתו. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי שילדה עוד ילדים, אבל היו לי ארבעה אחים, שלוש בנים ובת. למעשה איבדתי אח אחד בגיל שבע, כשיום אחד בזמן שהלך נפגע מחשמלית. הוריי היו פליטים ממוצא פונדי. סבא וסבתא הגיעו ליוון לאחר אסון אסיה הקטנה של 1922. הם נסו בתחילה לאנטיגונוס, כפר הררי במחוז פלורינה. כאן נפגשו ההורים שלי ושם נולדו האחים שלי. כמה שנים לאחר שנולדתי, הוריי התגרשו. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר פולחן, שיר שמח, ובהמשך.

אז כן, כפי שסיפרתי לכם, הוריה התגרשו, ומה עוד היא מספרת? פעמים רבות כשההורים שלך מתגרשים, אתה מרגיש מרירות, אבל אבא שלי לא התאים לתפקיד של האבא, לתבנית של האב, האוהב, הטוב, בכלל הוא לא היה אבא. כאילו זו הייתה אשמתנו שהוא נפרד מאמא שלי. הוא חשב שאנחנו הסיבה שהם התגרשו. אני אף פעם לא זוכרת אותו מחייך. הוא היה כל הזמן כועס וזועף. אפילו בתמונה ששמתי על קברו הוא היה כזה, עם הכעס המתמיד הזה על הפנים שלו. אמא שלי לא נהנתה איתו, למרות שהוא אהב אותה מאוד, אבל הוא רצה אותה בכפר כרכושו. מי יודע איזה סבל וכאב נשא האיש הזה בנפשו.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות של מלכה ששון, דולי, שחוגגת יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות באהבה מאחותך מלכה ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. ופיצה אומרת אהבה אחת מספיקה.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: שבת שלום לשאול גיאה, למשה כהן מחדרה, לשוקי פז, לכל המצטרפים. הורדנו הילוך, שירים שקטים, אבל כל אחד פצצה. זמנים מוזרים, כך קוראים לשיר. שבת שלום גם לאיציק דלי שהצטרף אלינו, שולחת אליך את...

קנסקי, לפני יומיים לערך חגגת את יום הולדתך, אז המון המון מזל טוב, עד מעט.

איתי. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכול להגיד לך? אמרתי שהשנים יחלפו ואני אקיים, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל חשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. בחוץ נושבת הרוח, ובכל זאת בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו. העולם והאופי שלנו מדהים. אז בואו נשאר.

שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל החברים בקאנטרי שנהנים ברגע זה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ידיים זרות, פיצה עם כל התוספות, לכל מי שמאזין בקאנטרי.

תסתכל לי בעיניים, ברי מסיקה, שולחת עד ברוקלין את השיר הבא. כן, השיר אומר, תסתכל לי בעיניים. שיר די חדש של פיצה, אפריל 2022.

הלב העייף שלי, הקרבתי בשבילך, הקרבתי, אני יכולה למות אם תבקש ממני. מעולם לא האמנתי או דמיינתי, איתך ליבי הפך למר. נתתי לך את כל מה שהיה לי לתת לך, ומילאת אותי ברחמים. ראיתי את זה, אבל איך אפשר לשמור על זה? הקשר האבוד שלנו, הקרבתי בשבילך, הקרבתי, אני יכולה למות.

שלחת אליכם, סמי ורותי יקרים, לשבת מהנגד ויפה, חג שמח, אוטוטו. שיהיה לכולכם, חג שמח, חג סוכות שמח.

רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה ומה פיצה מספרת לנו. היא סיפרה לנו על אביה הקשה, אתם זוכרים? אז היא מוסיפה ואומרת, אני מעריצה משפחות מאושרות שבהן הורים וילדים אהובים כולם. אני מגיל 5 בעצם גדלתי רק עם אמי. אבי היה איש קשה, כבד ומרוחק. הוא אהב את הכפר ואת עבודת החווה. אז הוא לקח איתו את אחי הקטן והחליט להישאר באנטיגנוס. אמי לעומת זאת לא רצתה לגור בכפר. למרות שהם באו מאותם מקומות, הייתה להם מנטליות שונה. חלק ממשפחתה של אמי גרה בסלוניקי, אז נסענו לשם. אמא שלי עבדה בשתי עבודות כדי לגדל אותנו, ולוודא שלא נפספס שום דבר. בבוקר חנו טבק, ואחר כך במרחצאות העיר. למרות היותה אנאלפביתית, הייתה חכמה מאוד, פעילה ואינטליגנטית. מדי פעם חזרה לכפר, כי היו לה כמה שדות שהיא שכרה, אבל היא לא דיברה עם אבי. בואו נמשיך עם השירים היפים. אל תגיד לי כלום, אומרת פיצה. שולחת אליך משה כהן מחדרה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי. ופיצה אומרת, אהוב שלי, אם אהבה היא בושה, אז הבושה היא שלי. אם אהבה היא פצע, אז הפצע הוא שלי. אבל אם זה החיים, אלה החיים שלי. או אהובי, אהובי. אם אהבה היא יין, אני שותה כדי להשתכר. אבל אם זה אסון, בליטוף שלו, תן לי להתפוגג. אם זה החיים, איך אני יכולה לסרב לחיות?

לחייך אהובי יורה, לחיים טובים ומאושרים, ימת ימת לכל המאזינים והמאזינות. לחתימה טובה ולחג סוכות.

כן, את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו, בהמון אהבה. ופיצה אומרת בלעדייך, אורי ססנה. אבל קודם כל, עוד קצת אספר לכם על פיצה, ואז אמשיך. ולמי שלא יודע, היום השידור פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו. ואם יישאר זמן, גם שירים רגילים, כי אני גם הבטחתי לברם קנסקי את אלני ויטלי. אז אם אני אוכל, אולי אפילו את תרזיז ומה שיהיה לי. אבל מבטיחה למלא לכם 4 שעות. אז רגע, אני הבטחתי להמשיך לספר לכם. הבית שלנו בסלוניקי היה ברחוב אוזונון, רחוב המפריד בין המרכז ההיסטורי של סלוניקי לאזור הידוע בעבר כמחוז אקוסושון. אני מקווה שאני אומרת נכון. זהו רחוב המפורסם במבנים משומרים בו חיו יהודים וארמנים שנים רבות. בשכונה הזו ביליתי את השנים הכי חסרות דאגה בחיי. היו אלו שנים תובעניות, אבל מאוד יפות ומאושרות. חיי עוני, אבל שמח. אני זוכרת את המשחקים האינסופיים ההם בשכונה, עם חופש אינסופי, ללא גבולות, ללא איסורים, זיכרונות נחמדים. אולי ככל שחולפות השנים, הזיכרון שלנו שומר רק על התמונות היפות.

ארץ פיצה. העיר לבנה כמו מסך, האור שלה מחוספס, והוא מסנבר אותי, ואני מחביאה אותך עמוק בתוך החזה שלי. התשוקה אומרת את האמת שלי, האמת שלי, האמת. הייתי קשורה איתך בכאב, והתאהבתי בך, כאילו הופנטתי. האמת שלי, האמת, אני רוצה אותך, אני נכנעת לך. כשאני בוכה בשבילך, אני לבושה בטירוף. אני מתעוררת בלילות ושרה, אני מכינה זרים ועונדת אותם. גם אם העיר הזאת תקפה, התשוקה הזו לעולם לא תיגמר.

פולו כאן ברדיו דבש שבני, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך בשקטים, והיא אומרת אסור. לא, סליחה, היא אומרת

איזה עוצמה, אוח, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך. הוא לא הרגיש אותנו, אומרת פיצה, ופיצה למעשה פונה אל הלב שלה, אז בואו אתרגם לכם. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, אבל לא אכפת לי, למרות שאתה הלב שלי, אתה לבד. עכשיו, גם אם המחר מפחיד אותך, אל תפחד שימצא משהו. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב והלילה כואב לי, אבל ליבי אל תדאג. לכולם ולכל דבר השמש יוצאת, עכשיו זה שערה שאתה תעבור. הוא לא הרגיש אותנו, ליבי, הוא לא הרגיש אותנו. שיר ענק.

כבדים. עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, ואיזה זה בקיקו, כאלה כבדים, 100 טון, אבל בינתיים הם משקטים. בשיר של דלרס, סיימת איתי.

לי להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר על פיצה. מאוחר יותר, בשנות ה-60, עזבה אמי את סלוניקי וירדה לאתונה בפטיסיון ליד כיכר קוליאצ'ו. נפתחה חנות מקולת. עדיין גרתי בסלוניקי עם אחותי, אולם יום אחד באתי לראות את אמי ואחי ונשארתי שם יומיים. מעל 60 שנה חלפו מאז. בביתנו כולנו שרנו, כמובן לימי היה כל הטוב ויותר מכולנו. בילדותי אהבתי לרקוד, לחכות, לשחק, אבל אף פעם לא חשבתי להיות זמרת. אבל המעריץ הראשון שלי היה אחי, הוא גם שר טוב מאוד, והלך למועדוני לילה לילות רבים. בדרך זו הוא פגש מוזיקאים גדולים של אותה תקופה. בשלב מסוים, כשהייתי בת 16, במיוחד במהלך היומיים שבהם באתי לראות אותם באתונה, אחי לקח אותי לפגוש את המנצח, סטליוס חריסיני, שהיה למעשה עיוור. הוא השתגע כשהוא שמע אותי. אז הוא עזר אומץ, ואז לקח אותי לסטרטוס פיומציס. הוא חיבב אותי והכיר את יורגוס הפטס. כשהוא שמע אותי, התקשר לכל חבר שהיה לו שיבוא לראות אותי. באותו לילה, לבושה בבגדים שהושאלו מבין הדוד שלי, לקחתי את המיקרופון במועדון הלילה שחרית, ושרתי יחד עם ויקי מוסחוליו. השיר הראשון שביצעתי ואיתו עברתי אודישין היה ידיים זרות. אני שמעתי לכם את השיר הזה מקודם. באותו לילה אני זוכרת שבכיתי כל הזמן. הייתי ילדה קטנה שבאופן בלתי צפוי מצאה את עצמה שרה מול כוכבי קולנוע, תיאטרון ומוזיקה שעד אז לא פגשתי מלבד על מסכי הקולנוע. אז כן, בואו נמשיך עם השירים.

מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מקבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זאת טעות שאני עדיין אוהבת אותך, ולהיות בעלת לב שחי בגוף זר לא אכפת לך יותר, ואני מלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו הייתה טעות לחשוב עליך. זה אדם שחזורם עכשיו בגופי, הלילות שלי בוערים, החלומות שלי עם שקר. אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, לטוס, טעות.

השיר טעות פיצה פפדופולו. איזו אהבה, אלוהים שלי, שרה פיצה. שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות לרדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות היום ברדיו דבש יווני.

עונג צרוף כאן ברדיו דבשי, ואני פיצה עם כל התוספות, מה שאתם אוהבים. והנה שיר ענק נוסף, אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואחר כך אני אשמע את השיר היפה הזה, אקדיש לכולכם, אבל במיוחד לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים הצרות, אבל כפי שאמרתי, אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר. מהיום שהפכתי לזמרת, האופי והאישיות שלי השתנו מאוד. מאז התחלתי את קריירת השירה שלי ושיתפתי פעולה עם כל השמות הגדולים, כמו טוליס פוסקופולוס, סטרטוס דיוניסיו, יאניס פולופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, וגימוס חוליאו, פוליפאנו, ג'ניבאנו וריטה סקלריו. עם זאת, שיתוף הפעולה הגדול ביותר שלי היה עם מנוליס חיוטיס. כמובן, ומי שמהווה את הפרק הגדול בקריירה המוזיקלית שלי הוא המלחין טאקיס מוספיריס. עברו מספר שנים עד שיצא התקליט הראשון שלי, ועד תחילת שנות ה-80 הכנתי תקליטים. הצלחת ההקלטה שלי הראשונה הגיעה משנת 1980 עם האלבום איזו אהבה, אלוהים שלי. זה היה צעד חשוב מאוד עבורי להתבסס בתעשיית המוזיקה, עם להיטים נצחיים כמו אני ארעום ב-1983. לאחר מכן הגיעו הצלחות חשובות נוספות. אז בואו נשמע את השיר שכולנו מקדישים לך, רותי, רותי זקן באהבה, הצרות. במיוחד, במיוחד מסמי בעלך.

יוסף ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא. גם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה, איפה אהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

השיר נמרוד, אני לא שכחתי אותך. ובהמשך אנחנו נגיע לקצב הזה, בקיקו, לבוזוקי. אין על הבוזוקי, נכון נמרוד? אז אני רוצה להקדיש לך בהמשך, ואתה תנגן בבוזוקי ביחד עם השיר. בינתיים פיצה ממשיכה בשקטים, אם אני עוזבת, יורד.

אנחנו נמשיך עם פיצה. הפעם פיצה עם אדוניס ורדיס, ועליו אספר בהמשך, אוטוטו בעצם. אל תדבר ממילס. אז כן, ב-1987, שיתוף הפעולה שלי היה עם אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו ב-2014. באלבום ללא תנאים, והכיל את הלהיט הגדול שלי, מימי לס, אל תדבר, למילים של יאניס פריוס. אז הנה, אני רוצה גם לתרגם לכם, אל תדבר. אני חייבת לספר לך מה קורה לי, מהר ובשקט, אתה תראה. ואם יש לך משהו להגיד, עדיף שתחכה. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אל תדבר, אתה לא חייב. אל תדבר, אני אעזוב בעוד רגע. פשוט אזכיר לך את שיר הגשם הזה, השיר הזה שאני זוכרת את שמו. מי יודע אם בקיץ הבא נהיה ביחד. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש לך יסמין הסולין ולבנות היקרות שלך, מוקדש לך ממלכה ססון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לחיים בונפילד, שבת שלום הוא כותב, וחג שמח לכל המועדון, לכל משפחת אדוני בוגנים וכהן ושון אדוני ממיימי, כל זאת מסמה בונפילד. מוקדש גם לכם.

נוסף לפני שאנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, שיר שקט אבל הכי הכי ענק של פיצה, מה נמו אמא שלי, אין על אמא בעולם. אז בואו אני אתרגם לכם. אמא, מעולם לא כתבתי לך שיר. אמא, מעולם לא כתבתי לך שאני אוהבת אותך. אמא, מעולם לא הבאתי לך פרח, אבל הלילה אני הולכת לספר לך מה אני מרגישה. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אני לא מצליחה להבין מה להגיד, אני לא מצליחה להבין מה להגיד. ומעומק הלב רק אגיד, אמא, אמא שלי, אמא, אמא שלי, אמא. את המשמעות של המילה אהבה, אמא, את הגברת של האדמה והשמיים. אמא, רק את יודעת את הצער שלי, רק את יודעת מה יש בלב ובראש שלי. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אמא, אמא שלי, אמא.

שאוהבים המון. מוקדש גם לך, דולי, אחות של מלכה ססון. אני כבר השמעתי, אבל אשמיע שוב, כי פשוט פספסת, מלכה ססון. אז שוב, מזל טוב לאחות דולי, שחוגגת יום הולדת. מזל טוב עד 120, גם מכולנו כאן ברדיו דבר.

0: המון תודה לתרגונים באמקנסקי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: בוודאי, בוודאי.
3: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
0: נמרוד, אני מנתקת את כולם, גם את ההורים שלך, גם את נינה, את כולם, רק אתה שומע, אבל אתה מצטרף אליי עם הבוזוקי שלך.

0: ענקית עם פיצה, פיצה פבודופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא שרה חלומות נמכרים.
1: אני יש מניה אפי
0: מקדישה לך אורן ישראל.

בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת, אני אעשה כל מה שעולה על רוחי, ולא אקשיב למה שהם תמיד מייעצים לי, כביכול בצורה ידידותית לטובתי האישית. אני לא הולכת להקשיב לאף אחד. במיוחד לך, שהפכת את חיי לאסון, אני אעשה בעצמי רק בשביל עצמי, ולא אתחקר מעשים עבורי. בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת. אני אלך בדרך שאני רוצה, לאן שאלך, קח את ליבי, וגם אם מכנס למבוי סתום, אדע שזה היה רק בגלל הטעויות שלי. אז הנה, בשבילכם, אריה וטובה, לשבת מהנגד ויפה, לחג סוכות שמח, וחתימה טובה.

דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן נכון. פיצה עם כל התוספות, פיצה, פפדופולו. והיא אומרת בוא ותראה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה. פיצה מספרת בעצמה. אז כן, בחייה הקריבה פיצה רגעים, עבדה קשה ולא ידעה מה המשמעות של הפסקה. זו גם הייתה הסיבה שבגללה, כפי שהיא אומרת, היא לא אהבה את עצמה. ואכן, פעם אנס טליוס קז'נג'ידיס, כשנשאל איזה זמר יווני הוא מחשיב כגול גדול, ענה פיצה פפדופולו. איזה קול אלוהים. סטליוס היה איש טוב, הרבה דובר על האופי שלו, אבל בסופו של דבר הוא רק פגע בעצמו, כל שאין דומה לו, מאוד מגונן, פשוט, הוא גילה עניין עצום בחבריו. אני זוכרת שהיה מגיע לחלון ביתנו, מצלצל בפעמון ואומר לי אמי, גברת יוליה, באתי בשבילך, לתת לי תרחנה ולומר אמנה. יש אנשים שלא רוצים שום דבר יותר ממה שהם, ומקבלים אהבה מאלה שבעצמם רוצים. סטליוס שייך לקטגוריה הזו. סטרטוס היה איש מצוין, יחד עם זאת גם קוסטס חציס, אדם נפלא שאני מאוד אוהבת. כשעבדתי איתו, השתנתה השקפת עולמי וההוויה שלי. זה לימד אותי לגשת לשירה בצורה אחרת. אמרתי לעצמי, כל כך הרבה שנים עבדת קשה, אבל מעכשיו תעבדי ותפרצי לדרכים מוזיקליות אחרות. אז פתחתי יותר את הרפרטואר שלי וביצעתי יצירות אחרות, מלבד אלו שאנשים אהבו והפכו ללהיטים. בואו נמשיך לשמוע, בוא ותראה פיצה עם כל התוספות.

מתים. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות. בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך. האם אי פעם ראית חיית בר פגועה? בית שעלה באש, קפלה בהריסות. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות אותי, מאז שעזבת.

והוקרה שנתנו ונותנים לנו לעבור חגים שקטים, ושיהיה לכל חייל וחיילת שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח. תודה גם לך, חיים בונפיל היקר, שדואג לברך את כולם. שיהיה לך חג שמח, שבת מבורכת.

לא מפסיקה לרקוד, פשוט נושמת את המוזיקה הזו, את הקצב הזה. כל שיר 100 טון, אין על פיצה. כשאני מביטה בעיניך, נפתח לי הלילה, השעון הגיע לאפס, לבד, באמצע הלילה, אני באה אליך, ושוב אני מחפשת שקר. כל העולם מזויף, אני מסתכלת במראה, אבל כשאני מסתכלת לתוך עיניך, הן מוכיחות לי ששוב אני שקרנית. אבל כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך, הן מוכיחות אותי שוב כשקרנית. הצילו אותי מהאמת שמייסרת ליבי, למרות שהכל שקר. זה שמאחד אותנו וזה שמפריד בינינו. אז בואו נשמע כשאני מביטה.

אריה ויספי, שיעשו לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי בשבוע, וכבר אוטוטו שעתיים וחצי חלפו להם ככה בצ'יק. ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אני אדם שאוהב מאוד לשיר, אבל אף פעם לא אהב עבודה. אני מאוד ממושמעת בעבודתי, אף פעם לא היה לי גב, אז ניסיתי להיות רשמית ומקצועית. ידעתי שעל כל טעות שלי אף אחד לא יתמוך בי. בגלל זה אף פעם לא נתנו לי כלום. עבדתי 7 ימים בשבוע. אפילו ביום אחד שהיה לי חופש, הלכתי לעבודה בלי להיחשל. הלילה אינו משנה את האדם, אם הוא עצמו אינו רוצה בכך. לעתים קרובות אני מתעצבנת כשיש הפרדה בין יום ללילה. יש אנשים שנמצאים במשרדים שלהם בבוקר ושותים ללא הגבלה. אף אחד לא רואה אותם, אתם יודעים. לא כל הפעילות הבלתי חוקית מתרחשת בלילה. יש אנשים בלילה שהם קדושים, ואחרים שהופכים למפלצות במהלך היום. וראינו את זה בזמן האחרון עם כל כך הרבה האשמות, האשמות הללו שמתגלות בכל יום. עכשיו זה הזמן לפתוח פיות. תופעות כאלו של תקיפה מינית והתעללויות היו נפוצות מאז ומתמיד, ואני לא מספרת לכם סיפורים. היו רבים שניצלו את עמדת הכוח שהייתה להם. אני מאמינה שזה לא מקרי שהתלונות שראינו לאחרונה הוגשו לידי נשים שהפכו לאימהות. זו דעתי, ולעניות דעתי, הן פחדו לצאת ולדבר. הם חששו לעתיד ילדיהם, לאנשים שיצטרכו לסמוך עליהם במקצוע בו ילכו, אבל גם עבור החברה בה הם חיים. ברור שבמהלך תוכנית מוזיקה התרחשו גם התנהגויות מעצבנות, כמו למשל שיקור שיאבד שליטה, כי לחלק מהאנשים שחוגגים ושותים אין תחושת מתינות ויישוב הדעת. כמובן אין לדעת אילו צרות או בעיות כל אחד סוחב. בואו נמשיך להתענג מהשירים של פיצה, ופיצה אומרת כל העולם מזויף. היידה שרה כהן מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים.

הפופסה, תל און הפיו, הלילה אני רוצה לשתות. אז אני מזמינה גם אתכם, תרימו כוסית, שתהיה לנו שבת מהנגד ויפה, שיהיה לנו חג סוכות שמח. גם לך דולי לוי, מזל טוב עד 120 בפעם השלישית, מאחותך מלכה. איך אפשר?

איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. עולם של זכוכית בביצוע הגדולה מכולם, פיצה, פופדופולו.

ושיצטרף אלינו ולכל המאזינים שיצטרפו. אוח, איזה שירים, פיצה עם כל התוספות. מה עשיתי לך אהבה שלי, אני מקדישה לך גיל רפאל פרי. פיצה פונה לאהבה, דמעה לא תזלוג מעיניי, והחיוך הרים את השברים שלי, לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי, כאב, דמעות ולילות נתתי לך הכל, תני לי את הכוח לעמוד בפרידה הזו, איך, איפה אשאיר את חיי אם את לא כאן? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך. אני מחפשת אהבה שתרגיש אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי. כאב, דמעות ולילות. נתתי לך הכל. אז בואו נשמע מההתחלה מה עשיתי לך אהבה שלי.

הרבה הרבה זמרים שלא רק שירים שלהם הם שרים, הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, והכל מעורבב, יש מכל וכל, אבל העיקר שאנחנו מתענגים מכל השירים היפים, הכי יפים, אופיה כנסה, כל מה שאני אוהב מת, כך אומרת פיצה, והיא שולחת אליך צביקה קורץ ולאישה

את החברים, החברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. ממשיכים עם פיצה, עם כל התוספות. אני הולכת לרסק את כולם, היא אומרת.

אתם יודעים מה? אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואני מבטיחה לכם את השיר מההתחלה, כי לא נשארו הרבה שירים, ולספר לכם, יש לי עוד המון. אז פיצה מספרת למעשה את כל הסיפור הזה, והיא כותבת, למרבה הצער, שירי העם הולכים ונעלמים בהדרגה, אבל אני שמחה שיש לנו היום קולות יפים בקבוצה המוזיקלית שלנו, כמו דימיטריס בסיס, קוסטס מקדונז, מלינה אסלנידו, מלינה קנה ועוד. מה שמרגיז אותי זה שכיום זמרים מנסים להיכנס לתעשיית המוזיקה על ידי תוכניות ריאליטי. ולאן עוד כדאי ללכת, אתם שואלים אותי? כי אין חברות תקליטים. החלק הגרוע ביותר הוא שהילדים האלה גדלים במשפחות ובבתים שבהם האימהות שלהם מפוצצות את דעתם ובעלי דמיון רב יותר מהילדים שלהם. הם מפתחים ציפיות מוגזבות לגביהם. ובסוף, ולבסוף הם מאוכזבים. ההצעה שלי לילדים האלה היא ללמוד, לקבל תואר ולעסוק בשירה כתחביב. מגפת הקורונה הנחילה מכה איומה על אנשי התרבות והעולם האומנותי. כשמועדונים נסגרו, מוזיקאים היו מובטלים ולאנשים לא היה מה לאכול. החברות היחידות היו תוכניות המוזיקה בטלוויזיה, שהולכות ומתגברות כל הזמן. אני מקווה שיסגר כבר מעגל הקורונה הזה, נעמוד על הרגליים ונשיר במועדונים ובעולמות הקונצרטים. מה שמפריע לי במרחב הציבורי הוא שלכל אחד יש דעה. כולם יודעים הכל והפכו למומחים בכל דבר. טוב שרק מי שיודע מדבר. בואו לא נעשה הכל בצורה שטחית, כי אנחנו רואים את אחינו מושפעים ויוצאים בדרך הלא נכונה. בואו נקשיב למומחים, למדענים, ואם אזכר בשיר משלי, אגיד, אל תדבר, זה לא הכרחי. וזה תקף גם לגביי, אומרת פיצה. אז הנה, מההתחלה, אני מודה וזה אומרת פיצה עם כל התוספות. עוד לילה חסר שינה, ואני זוכרת אותך, לעזאזל אני זוכרת אותך, ומכיוון שלא הגיע לך, אני לא יודעת למה, אני משתגעת, בוכה, שותה וסובלת, גנבת לי את החלומות, אני מרגישה כל כך בודדה, קיללת אותי וסניתי אותך, ולא אמרתי יותר. בשמחה המוח שלי מתערפל, ובמחשבה עליך הלב שלי פועם בטירוף. אני מודה שאני מאשימה את עצמי בנזק שאני עושה. אני מודה שאני בוכה על מי שאני עדיין אוהבת. עוד לילה המחשבה עליך גורמת לדמעות, לדמעות ליפול כמו אש שוב. בשבילך סבלתי ואני חוזרת בתשובה. אנחנו חיים כזרים, אבל אני לא יכולה לברוח ממך. מה לעשות?

שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי, שבת שלום, גמר חתימה טובה, חג שמח. כן, גם שרה כהן שואלת עם פיצה נשואה, מה עם ילדים. אני הבטחתי בהמשך שאני אספר, אז אם אני לא אמשיך, לא אגיע לזה. מה אתם אומרים, אמשיך לספר לכם? אז טוב. האדם נולד ולא נוצר. שירה עבורי הוא אמצעי ביטוי. אני אוהבת מוזיקה יותר מהכל. ככה נולדתי. זו גם הסיבה שאני לא יכולה להזין לשירים שלא שלי ולא לקולגות אחרים. שיר טוב מעלה לי דמעות בעיניים. אולי ירשתי זאת מאימי. השירים שהיא שרה בבית ריגשו אותי מאוד. כשאני לוקחת את המיקרופון בידיים, אני מתרגשת, ועל הבמה בכיתי לא פעם. אני אדם מאוד רגשני. אני אוהבת את כל השירים שלי, אבל הייתי מציינת את מה שעשיתי לך, אהובי. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני משמיעה לכם, שאני מספרת לכם עליהם. בחיי הקרבתי זמן ורגעים מחיי האישיים. עכשיו, עם מרחק הזמן, אני מרגישה שעבדתי הרבה ואיבדתי זמן יקר מהקשר עם הבן שלי, למשל. כן, לשאלתכם על הבן שלה. אני לא זוכרת שאי פעם יצאתי לחופשה, אני לא יודעת מה פירוש המילה הפסקה. זו גם הסיבה שאני לא אוהבת את עצמי. אני גרה לבד שנים רבות, ויש לי בן בשם מריו. בן 36, שמתגורר דרך קבע בחלקידיקי. הייתי נשואה, אבל הנישואים שלי לא החזיקו מעמד. הגירושים שלי לעומת זאת אינם משתווים לזה של ההורים שלי. אלו היו זמנים אחרים. אנשים לא חווים בדידות מחוסר גבר או אישה. אתה מרגיש יותר את הבדידות כשיש לך ילדים והם לא לצדך, לא כנוכחות פיזית. וכשאתה לא במחשבה שלהם, יחד עם זאת אתה מרגיש בודד לחלוטין, כאשר יקיריך, כמו אמך או אחים שלך, הולכים לעולמם. עכשיו, אף אחד מהמשפחה שלי כבר לא חי. אז כן, עניתי לשאלתכם. והיא אומרת, מה שאני אוהבת, מת.

פולנסקי, פיצה ביקרה פעמים רבות בישראל, ואני אישית הייתי באחת ההופעות שלה, פשוט עונג צרוף. בזמנו היא הופיעה עם זפיריס מילס. והיא ממשיכה בכל הכוח ואומרת, אני הולכת לשרוף אותם. שיר זה בקי כהנק. שולחת אלייך נורית פלד.

ואני רוצה להמשיך הלאה. עוד שלוש שירים, שלושה שירים, ואנחנו נמשיך עם, עם הזמן שישאר, וכבר חלפו להם שלוש שעות, אז עם הזמן שישאר אני אשמיע לכם גם שירים אחרים, וכמובן את אלני ויטלי שהבטחתי לברם קנסקי. אז הנה פיצה, היא אומרת

הם כאשר אתה נאלץ לשיר באותו לילה שבו איבדת אדם אהוב. אתה חושב, איך אתה יכול לשיר כל כך הרבה משפחות ללא עבודה? למדנו לחיות עם זה, לפעמים זו נחמה, כי אתה לא מבין את המוות מיד, אלא רק אחר כך כשאתה מרגיש את החוסר. התאהבתי כמה פעמים בחיי, אבל אני עדיין, אפילו עכשיו, נרגשת מאהבה בין שני אנשים. אני שמחה בטוב ליבם של אחרים ומאוד מתעצבנת על אי צדק. העושר עבורי הוא שיש סביבי אנשים שאני אוהבת ושאוהבים אותי. מוות ואובדן מלמדים אותנו שכל השאר חסר חשיבות. אני מפחדת מהסוף ומהאפשרות של מחלה איטית שיכולה לשתק אותי. אני מקווה לחיות עוד שנים רבות. הדבר החשוב ביותר הוא להיות בריא ולהיות אדם שימושי. בחיי עשיתי הרבה טעויות, אבל למדתי להודות בהן.

שירה פיצה ממשיכה לספר, כל שיר שאתה מבצע הוא גם סיפור שמתגלה בראשך. אם הייתי שמה את חיי באחד השירים שלי, זו הייתה הקרבה. נתתי לך את כל חיי ומילאת אותם בשקרים,

השיר האחרון של פיצה, והוא נקרא מזוודות, שולחת לכולכם באהבה. יסו מוטי ארוני.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, אני רוצה להכיל לזמרת הענקית והאהובה, פיצה פפדופולו, חיים ארוכים ומענים, בהרבה בריאות, כוח ונחת, ושתמשיך לענג אותנו בקולה ובשיריה, לשנים אין ספור, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עכשיו עם השמעת בכורה, שירים חדשים, ואני רוצה לפתוח עם השיר הראשון לבקשתך, אברהם קנסקי, שביקשת ליום הולדתך, אלני ויטלי, חדש חדש. אז שוב, שיהיה לך בהמון מזל טוב, עד 120.

כן, אני רוצה קודם לתרגם לך את השיר במקנסקי. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני. הגורלות קראו לי, והמבט שלי שעשית לי, התקוות והבדידות קראו לי, התקשרו אליי ואמרו לי, איך הם מצאו את אהבתי, התקשרו אליי וביקשו ממני להתקרב. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני.

כן, אני רוצה להמשיך עם עוד שירים חדשים, מלינה, אסלנידו וארגירוס קונסטנטינוס, שתי החזרות, כך הם שרים, שיר בדואט. אני מקווה שאתה בזנה, דוד ירין, שולחת אליך לשבת מענגת ויפה ולחג שמח. חדש חדש.

נוסע אלייך, יש הרבה גלים, אני רוקד בדימותייך, אש אדומה בנהר ומצטרף אלינו הערב, לפני שאתה נותן לי את התענוג החלום מסתיים, יש שתי אכזרות בגורל החיים, אחד רוצה שתהיה מנצח והשני רוצה שתהיה מובס, אם לכל סוף יש התחלה, רק איתך אעמוד בזה, ואם את הצוק שלי בכל רם אני ארוץ. נהרגתי אלף פעמים, אבל אתה מקים אותי לתחייה, דרך המוח עם הברקים אתה מביא לגן, מביא לי את גן העדן. מההתחלה בלי הפרעות.

נמשיך עם שיר חדש נוסף, לנה זבגרה, לא מכירה אותה, אבל שרה יפה, והיא אומרת, אהבתי את הכל.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יוטו וסימה צקירי. שיר חדש, השיר מהתנור של ניקוס מקרופולוס.

בונפילד, עוד מעט יהיה השיר שביקשת, וגם אתה, שמעון דדון, גם לך נמרוד, גם לך סמי, עוד מעט שיר חדש נוסף, אני בשביל שניים, אומר חריסטוס מסטורס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
1: כן, סמי, סמי זקן מבקש להקדיש לבן שלו גיל, גיל התותח הוא כותב, שיר, הוא כותב לי מה שיש, אבל בדיוק אני באתי להשמיע לך, סמי, את השמנצ'יק שלך, פסחליס תרזיז, אז בואו נקדיש לגיל התותח את השמנצ'יק פסחליס תרזיז בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, במיוחד במיוחד מהאבא והאימא, סמי ורותי זקן. ואני רוצה לתרגם קודם, תשאילי לי רגע אחד משלך. תשאילי לי רגע אחד משלך שנגנב ממני. נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך, אל תדאגי, אבל עדיין, אבל עכשיו אני צריך אותך. אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים, תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך. תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, הלילות והימים שלי נתתי לך לחיות, זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי, אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים עבודים, השאילי לי רגע אחד משלך, חלק מהנשימה שלך. השאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, פסחליס תרזיז.

על הבמה יוגו מרגריטיס, והוא רוצה לשיר לך, חיים בונפילד. חיים בונפילד, אתה כתבת, אני רוצה למסור לשתי הנינות שלי, שלי ואמילי, שאני מאוד אוהב, שבת שלום וחג שמח, והרבה בריאות מסבא חיים וסבא משה בונפילד. ואתה ביקשת לשמוע את השיר של יורגו מרגריטיס כחוקאי, אז הנה בשבילך.

רונית פלד כתבה, יאניס פריוס, זכרי אותי, שתורגם לעברית, את כבר לא איתי, ששר חיים משה. אז הנה, בשבילך, נורית פלד.

איזה מהירות חולף לו הזמן. ככה זה כשמתענגים, 4 שעות פשוט עפות. אני רוצה לסיים עם השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, הזמנים השונים שלי, כך הוא שר, מקדישה אותו לכולכם באהבה. מקווה מאוד שנהנתם מהשידור היום על פיצה, פיצה פפודופולו, פיצה עם כל התוספות, וגם שירים שביקשתם, שירים שאתם אוהבים, השתדלתי להשמיע לכם מכל וכל, גם שירים חדשים כמובן. אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה 3. אז אנחנו נתראה ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג שמח, חג סוכות שמח, ושכל השנה תהיה לכם מאושרת ושמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, וחתימה טובה לכולכם.

אז בואו נראה מי היה איתנו פה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות, גיל רפאל פרי, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלומי קובץ', חנה מור, מרים אבו, מלכה ססון, סמי ורותי זקן, איציק דלי, ברי מסיקה מברוקלין, אורן ישראל, אריה וטובה, חיים ואתי בונפיל, מוטי אהרוני, מרקו אסולין, אריה עקב, צביקה קורץ, שלום ולילך, סלמה, נורית פלד, מנשה סערנג'י, יום זו וסימה צקירי, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכל מי שהזין ולא ידעתי. אז הנה מההתחלה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אני מזין רדיו פולומני.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.